FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: 93FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Ви слухаєте головні новини з Трия, в студії Оля Новак. Всім доброго ранку. І за мить про те, коли в Стрию перекриють для проїзду одну з вулиць, на який виняток пішов Євросоюз щодо України, і де на Львівщині можна отримати психологічну допомогу. Деталі у випуску. Розпочинає новини з важливого повідомлення для водіїв. Сьогодні з 9 ранку і до 17 години в Стрию тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Бачинської, на ділянці від 4 до 10 будинку. Обмеження пов'язане з ліквідацією аварії на центральній мережі водовідведення. На час проведення робіт організують об'їзд прилеглими вулицями, тож врахуйте це під час планування маршруту.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Євросоюз погодив спеціальний виняток, який дозволить Україні закуповувати ракети для систем Patriot коштом європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Рішення привітали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Найближчий транш у 3,2 мільярда євро має посилити здатність України захищати повітряний простір від російських атак. І до теми. Україна укладає контракт на близько 1000 ракет для систем ППО «Петріот». Про це під час засідання Рамштайну повідомив міністр оборони Денис Хмара. Закупівлю профінансують союзники і частково коштом кредиту Євросоюзу. Більшість ракет надійде лише в наступні роки, тож Україна закликає партнерів надати термінову допомогу уже зараз. Також Хмара повідомив, партнери пообіцяли Україні 70 мільярдів євро на оборону, із них більшість уже забезпечено. Дефіцит оборонного бюджету становить 23 мільярди євро.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Простори психологічного розвантаження працюють на Львівщині. Їх облаштували в центрах первинної медико-санітарної допомоги в межах проєкту Міністерства охорони здоров'я і Світового банку. Тут можна безкоштовно отримати психологічну підтримку і консультацію фахівця. Загалом такі простори вже працюють у 21 області України. Ну і стартувало всеукраїнське голосування за 35 знакових книг незалежності. Обрати свого фаворита можна із списку 100 видань, який сформували експерти. Голосування триває на платформі Megogo Books до 6 жовтня. Переможців оголосять наприкінці наступного місяця. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Всім бажаю вдалого дня. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Своє радіо. Стрий ФМ.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: На ринку.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
1: «Стрий FM».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM. Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. І далі про те, яку вулицю в Стрию тимчасово перекрили для проїзду, що в одному з пунктів пропуску на кордоні є влучання, які наслідки і які рішення прийняли на засіданні Рамштайном. Деталі дізнаєтесь у випуску. Та розпочну новини з сумної інформації. Сьогодні Стрийщина прощається з полеглим на війні Юрієм Сурмиком. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині в Конюхові, де народився полеглий герой. Юрій Сурмик у жовтні 2024 року став на захист України. Служив стрільцем у складі Нацгвардії. Загинув Юрій торік під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже 11 місяців рідні чекали на його повернення. Вічна пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: До уваги водіїв, сьогодні до 17-ї години в Стрию тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Бачинської. На ділянці від 4-го до 10-го будинку обмеження пов'язане з ліквідацією аварії на центральній мережі водовідведення. На час проведення робіт організують об'їзд прилеглими вулицями, тож врахуйте це під час планування маршруту.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Через ворожу атаку тимчасово припинили автомобільний рух через пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою, повідомляє Державна прикордонна служба України. В результаті удару, на жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільних, які перебували поблизу пункту пропуску. Також виникли пожежі. Нові пакети допомоги Україні оголосили країни-партнери на засіданні Рамштайну. До них увійшли ракети для систем Patriot, F-16, десятки тисяч артилерійських боєприпасів, 95 тисяч дронів, додаткові засоби протиповітряної оборони та кошти на підтримку українських оборонних проєктів. І наостанок цього випуску розлучення через дію коштуватиме близько 3 тисячі гривень. У суму входять держмито і доставка свідоцтва. Заяву мають підтвердити обоє партнерів, другий це має зробити впродовж 12 годин. Заяву можна відкликати впродовж 30 днів, але не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, розлучитись через дію не вдасться. В такому випадку справа розглядається через суд. Ну і нагадаю, нещодавно в Україні запустили таку послугу, як розлучення. Через дію. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Далого дня. Почуємося.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий. 3 Успенська 52К.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Вітаю в студії Оля Новак. Це головні новини Стрия. Замить про те, як медзаклади Львівщини готують до відключень світла, яка країна готова передати Україні дані про військовозобов'язаних чоловіків і вірян з Трищини, запрошують на прощу. Деталі замить в новинах. Медичні заклади Львівщини готують до можливих тривалих відключень електроенергії. Всі 36 лікарень області забезпечують резервним електроживленням, запасами води та автономним теплопостачанням. В медзакладах вже встановлено понад 200 генераторів, сонячні електростанції, а запасів пального і води має вистачити щонайменше на 5 діб.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Росія може до кінця року випробувати модернізовані балістичні ракети по західних регіонах України, повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. А за його словами, йдеться про ракети з дальністю ураження до 800 кілометрів. Німеччина готова передати Україні дані про військовозобов'язаних чоловіків, які мають посвідки на проживання в країні. Міністр закордонних справ Німеччини підтримав повернення українських чоловіків додому, повідомляє видання Bild. А за його словами, на підставі таких даних Україна могла б звернутися до чоловіків з вимогою з'явитись.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У селах Вівня та Добрівляни Стрийської громади триває оприскування озимого ріпаку. Роботи проводитимуть до 13 вересня. Які препарати використовують, ви можете прочитати на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Ну і в разі несприятливої погоди терміни оприскування можуть перенести. І наостанок про таке. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині у Волі Довголуцькій. 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Також проведуть 20-й з'їзд спільноти матерів молитві Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Головною подією стане перший візит глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, а об 11 годині – літургія за участю владик і священнослужителів. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Більше розповім в наступних випусках, тож залишайтесь в нашій компанії.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне. Стрий

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия в студії Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині летальна пожежа через підпал сухої трави. Деталі, де в Стрию сьогодні перекрита вулиця і де в нашому місті можна безкоштовно отримати податкову консультацію. Деталі за мить новинах. 12 пожеж зареєструвало за добу на Львівщині. На одній з них, на жаль, виявили загиблого. 8 займань виникли у природних екосистемах через підпали сухої трави. Рятувальники наголошують, сухостій і чагарники спалахують за лічені хвилини, а вогонь швидко поширюється, тож не паліть суху рослинність, не залишайте вогонь без нагляду і не кидайте недопалки в суху траву. І до теми. На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік. Трагедія трапилась вчора ввечері у Львівському районі. Поблизу приватного господарства, де горіла суха трава і чагарник, рятувальники виявили обгоріле тіло 64-річного чоловіка. Обставини події встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: До уваги водіїв, у Стрию сьогодні до 17-ї години тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Бачинської на ділянці від 4-го до 10-го будинку. Обмеження пов'язане з ліквідацією аварії на центральній мережі водовідведення. На час проведення робіт організують об'їзд прилеглими вулицями, тож врахуйте це під час планування маршруту. На Львівщині офіс податкових консультантів підбив підсумки першого року роботи. Фахівці надали понад 7 тисяч консультацій платникам податків. Окремо розвивають онлайн-пункти в районних податкових інспекціях. Такий пункт працює і в Стрийській ДПІ, у Центрі обслуговування платників, що на вулиці Сколівській, 7. Тут можна отримати консультації з питань оподаткування, електронної звітності і ведення бізнесу. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині в Олі Доголуцькій. Це Грабовецько-Долібівська громада. 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Також проведуть 20-й з'їзд спільноти матерів молитві Стрийської єпархії ВКЦ. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, об 11 годині – літургія за участю владик і священнослужителів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Ти напиш.

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Бума.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині летальна пожежа через підпал сухої трави, деталі, де в Стрию сьогодні перекрита вулиця і де в нашому місті можна безкоштовно отримати податкову консультацію. Деталі за мить новинах. 12 пожеж зареєструвало за добу на Львівщині. На одній з них, на жаль, виявили загиблого. 8 займань виникли у природних екосистемах через підпали сухої трави. Рятувальники наголошують, сухостій і чагарники спалахують за лічені хвилини, а вогонь швидко поширюється, тож не паліть суху рослинність, не залишайте вогонь без нагляду і не кидайте недопалки в суху траву. І до теми. На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік. Трагедія трапилась вчора ввечері у Львівському районі. Поблизу приватного господарства, де горіла суха трава і чагарник, рятувальники виявили обгоріле тіло 64-річного чоловіка. Обставини події встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: До уваги водіїв, у Стрию сьогодні до 17-ї години тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Бачинської на ділянці від 4-го до 10-го будинку. Обмеження пов'язане з ліквідацією аварії на центральній мережі водовідведення. На час проведення робіт організують об'їзд прилеглими вулицями, тож врахуйте це під час планування маршруту. На Львівщині офіс податкових консультантів підбив підсумки першого року роботи. Фахівці надали понад 7 тисяч консультацій платникам податків. Окремо розвивають онлайн-пункти в районних податкових інспекціях. Такий пункт працює і в Стрийській ДПІ, у Центрі обслуговування платників, що на вулиці Сколівській, 7. Тут можна отримати консультації з питань оподаткування, електронної звітності і ведення бізнесу. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині в Волі-Доголуцькій, це Грабовецько-Долібівська громада. 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Також проведуть 20-й з'їзд спільноти матері молитві Стрийської єпархії ГКЦ. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, об 11-й годині – літургія за участю владик і священнослужителів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Сосиски Зоря Дніпра франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
1: На ринку.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень. На руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: 103 FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас працює Ольга Щепаняк. В Україні запізнюються потяги, шахрайські схеми залишаються масовою загрозою. ІДЕ відкрили перший в Україні центр болю. Про ці, а також інші події в деталях дізнаєтеся за мить. Отже, в Україні запізнюються потяги переважно від 2 до 5 годин, затримуються в дорозі поїзди усіх напрямків, найбільше ж відстає по графіку потяг Миколаїв-Львів – аж на 12 годин. Така ситуація пов'язана із постійними тривогами та обстрілами. Щоб точно знати графіки руху поїздів, користуйтеся ресурсами «Укрзалізниці», сайтом чи додатком. Тим часом у Києві та області погіршилася якість повітря через російські атаки. Забруднення виникло внаслідок пожеж, спричинених обстрілами із застосуванням БПЛА, балістики та ракет. За даними КМДА, підвищений рівень забруднення повітря спостерігається у Подільському районі столиці. Також тимчасове погіршення якості атмосферного повітря зафіксоване в трьох містах Київської області – Вишневому, Обухові та Броварах.
1: Новини України на «3FM».
0: Шахрайські схеми в Україні залишаються масовою загрозою. Зловмисники дедалі частіше адаптують свої методи під актуальний інформаційний порядок та інтегрують технології штучного інтелекту. Наразі аферисти активно використовують теми державної підтримки, виплат і підготовки до опалювального сезону. Махінації здійснюють через електронну пошту, дзвінки, смс чи повідомлення в месенджері. Експерти із цифрової безпеки попереджають громадян бути обережними та свідомими.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: У Львові відкрили перший в Україні центр болю на базі дитячої лікарні. Спеціалізований центр такого профілю запрацював у дитячій лікарні Святого Миколая. Його команда допомагатиме дітям із гострим післяопераційним та хронічним болем після важких травм і поранень. У центрі працюватиме мультидисциплінарна команда, до якої увійшли анестезіологи, хірурги, травматологи, фізичні терапевти та психологи. Фахівці використовують, зокрема, регіональні блокади, сучасні методи седації, кріолазеру та пресотерапію. І наостанок, вчителі Стрийського ліцею імені Івана Франка взяли участь у триденному тренінгу для педагогів. Навчання відбувалися в Луцьку у межах проекту «Покращення результатів навчання школярів Херсонської, Миколаївської та Західних областей України». Протягом 3 днів педагоги працювали над розвитком лідерських і комунікативних навичок, командоутворенням, психологічною підтримкою дітей і питанням безпеки. Таким був випуск новин 13-ї години в ефірі з 3FM. За годину ми знову почуємось. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: У Стрії 13.04. Вітаюся на початку цієї музичної години. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
3: Ну що ж, спека тримається. У Стрію сьогодні температура прогріється до 31 градуса тепла. Має бути ясно і без жодного натяку на дощ.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на 3FM». У студії Ліля Квітка.
3: А вже за 5 хвилин розкажу тобі, чому сьогодні, куди не глянь, хоч вправо, хоч ліво, хоч вперед-назад, усе буде просто вау, вау, яка краса. Деталі за 5 хвилин далі.
2: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:12, ти слухаєш радіо з 3FM, а сьогодні куди не глянь, хоч вправо, хоч ліво, хоч вперед, хоч назад, усе буде просто вау. А причина на те є, сьогодні Міжнародний день краси. Відтак сьогодні потрібно робити компліменти багато. Друзям, знайомим, чи навіть незнайомцям, помічаючи найменші деталі. Ось, наприклад, красиві, такі неймовірно чарівні очі, усмішку, постави, стиль. Загалом усе, що робить нас прекрасними. Ну і не варто забувати, що компліменти – це, між іншим, справа безкоштовна. А тому не економимо і щедро роздаємо сьогодні 100%.
0: Стрій-ФМ.
1: А що такого з'їсти на обід, аби твоїй продуктивності могли позаздрити? За дві пісні розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:18, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і цей час настав. Час кидати усі свої справи, важливі не дуже, і стримголов бігти у найближчий магазин. Кажуть провідні експерти, оті ще з галузі харчування, що восени нам з тобою треба їсти більше шоколаду. Більше, ніж ми собі зазвичай дозволяємо. Чому? Тому що шоколад, окрім того, що він ефективно бореться з такою осінньою нудьгою чи то хандрою, він ще й покращує наш продуктивність, ти подивись. І навіть допомагає позбутися проблем із пам'яттю. Тому якщо на роботі щось не йде, так відверто не клеїться, або пам'ять підводить, знаєш, що проблема, вона не в роботі, взагалі не в роботі. Можливо, твій організм просто натякає, що час на перерву, на таку шоколадну перерву.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А щоб ще більше підсолодити цей день, пропоную долучатися до програми привітів. Якщо тобі хочеться, наприклад, привітати когось із Днем краси, а це сьогодні, можливо, свою красуню, дружину, от хочеться їй зізнатися ще раз у коханні, а давай, зроби це. Може, тобі хочеться передати якісь теплі слова, або просто зробити друзям чи то колегам такий гарний настрій. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram 098-10-11-120. Програма сонячних привітів чекає тебе вже о 13:30. Не пропусти.
3: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Мікроскоп.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:27, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Не знаю, хто сумує, там Ірина Федишин ще співала зараз той сум, як рукою зніме. Тому що на Острій ФМ програма вітання, якщо маєш бажання, якщо тобі хочеться когось привітати, можливо, з днем народження, або з якоюсь іншою поважною датою, чи то причиною, долучайся, пиши на Острій Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123. Отож, передаю привіт для мами Оксани, написала Дарина. Також найщиріші вітання для Сергія від Володі. Ну і ще сонячний привіт для чарівної Олі Тимчишин. У її день народження. Бажаємо, щоб жила в мирній Україні, щоб тобі завжди в усьому щастило, любові, поваги від рідних, близьких людей і міцного-міцного здоров'я. Це написала наша слухачка Світлана. Нагадую, що і ти маєш можливість передати своє вітаннячко, але спершу напиши. Напиши на Острій Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас у Острії сонячна, сонця багато, маємо зараз плюс 29, синоптики прогнозують 30. Я десь читала краєм ока, що сьогодні чекаємо навіть 31. Ну, звісно, завтра можна було б і на завтра декілька градусів залишити, так поділитися, щоб завтра було воно тепліше, але чомусь погода вирішила по-іншому, тому сьогодні у нас справжнісіньке літо і сонце, і температура, ось завтра вже буде осінь, плюс 19 градусів, і крім того, до дощ. Синоптики прогнозують майже на цілий день. У Острії 13:29, а чи знаєш той, що така корисна? Начебто вода з лимоном, вона корисна, але не для всіх і не завжди. Деталі за 5 хвилин.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ. На Острій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:38, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і на все свій час, так кажуть мудрі люди. І я, до речі, погоджуюся, так само і свій час і на воду з лимоном. Якщо ти хочеш, щоб в неї була користь, і лише так, запам'ятовуємо собі одне дуже важливе правило. Не п'ємо на порожній шлунок. От не можна цього. Особливо, якщо з роботою травної системи уже в тебе є якісь там певні нюанси. Інакше цей кислий напій, він дратуватиме слизову оболонку шлунка і тільки посилить неприємні симптоми. А тому спросоння, наще, воду з лимоном краще не рухати. Так само, як і перед сном, теж не бажано. Бо вода з лимоном – це штука, звісно, що корисна. Але навіть у корисно є свій графік роботи, тому пам'ятай про це.
0: Стрий ФМ.
1: Найкраща українська музика у нас ходить не по графіку. Вона тут і зараз. Для тебе, для твого настрою. Далі нас чекає Дантес. Наталка Карпа. І просто зараз до мій.
2: Море тих квітів, куди поніс вітер, я вже забув.
1: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: У Стрію 13.50, ти слухаєш радіо Стрій FM. А що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Стелю, наприклад, можна. Компанія Skyline тобі у цьому допоможе, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко, роблять все акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні. Обирай, що хочеш, варіантів безліч. Працюють вони, до речі, у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, запиши собі телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз. 098 097 07 07.

0: Острія 14 у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
1: Вітаю, в цій годині ви дізнаєтеся, які зони облаштують у ЦНАПах, де на Львівщині ввели обмеження для шумного транспорту, і про успіхи стрийського автомодельного спорту. Отже, у ЦНАПах облаштують зони для підзарядки біонічних протезів. У центрах надання адміністративних послуг та дієцентрах в Україні облаштують спеціальні місця, де люди з біонічними протезами зможуть підзарядити їх під час візиту. У відомстві зазначають, що біонічні протези потребують регулярної підзарядки, тому такі зони мають зробити відвідування державних установ та комфортнішими. Для людей з ампутаціями спеціальні місця позначатимуть навігаційними наліпками з написом «Тут ви можете перепочити». Їх можна буде побачити на дверях або біля стійки реєстрації ЦНАПу. У Бродівській громаді ввели обмеження для транспорту із підвищеним рівнем шуму. Виконавчий комітет тамтешньої міськради ухвалив рішення про тимчасове обмеження експлуатації автомобілів та мототранспорту, рівень шуму від яких перевищує допустимі норми. Обмеження діятиме з 22 до 8 ранку. Рішення прийняли через численні звернення жителів громади.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Львові відбувся форум аграріїв області. Захід об'єднав близько сотні представників бізнесу, влади та парламенту для напрацювання антикризових рішень. Учасники обговорили доступ до обігових коштів, логістику, експорту, а також бронювання працівників, державні гарантії кредитування та податкові зміни щодо акцизу на пальне. Напрацьовані пропозиції львів'ян передадуть Верховній Раді та уряду для адаптації галузевого законодавства. Тим часом у Львові уже завтра стартує 33-й книжковий фестиваль «Букфорум». Із 10 по 13 вересня відбуватимуться заходи на понад 30 локаціях, зокрема у Львівському палаці мистецтв, музеях, бібліотеках, університетах та інших культурних просторах міста. Головною темою події стане відповідальність літератури. Цьогорічна фокусна тема присвячена саме силі слова в умовах російсько-української війни та присутності української літератури на міжнародній арені.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийські автомоделісти знову на європейському п'єдесталі. Ігор Софіяник – майстер спорту України міжнародного класу, багатократний чемпіон змагань із автомодельного спорту, здобув чергову перемогу у Кубку Європи, європейський трофей в класі 3Б у Німеччині. Минулого року Кубок Європи також належав стриянину Ігорю Софіянику. Це були всі новини випуску для вас в студії. Працювала Ольга Щепаняк. О 15-й ми з вами знову почуємось, тож дочекайтеся.
2: Погода.
0: А за вікном літо, термометри показують плюс 29, синоптики прогнозують 30 градусів максимальної температури. Кажуть, що весь день має бути сонячним та безхмарним.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 14.03 ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Яке українське місто змагається за звання туристичної столиці Європи? Є підказка зі Стрия до цього міста буквально рукою подати. Що за місто? Я думаю, що можливо вже хтось догадався, а хто ні, за 5 хвилин усе почує.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: 14:11, Острію, я не знаю, може ми вже звикли, але для нас Львів це що? Ну це така звичайна поїздка, для когось можливо справа, хтось по роботі, хтось просто відпочити. Ну як це зазвичай відбувається? Сіли в машину або в потяг в крайньому випадку і все, уже там. А ось Європа зараз дивиться на Львів трошечки по-іншому. Тому що місто Лева змагається за звання туристичної столиці Європи у 27-му році. До речі, Львів робиться вже не вперше. У 24-му році Львів уже потрапляв до шорт-листа конкурсу на звання туристичної столиці, але тоді карти склалися не так, і перемогу здобуло італійське містечко. Зараз же Львів увійшов до фінальної вісімки, залишивши позаду не один десяток європейських міст. Попереду вже є представлення своєї кандидатури перед міжнародним журі, ну і оголошення переможця очікується вже в листопаді місяці. Тому вболіваємо, а разом із тим плануємо собі наступну поїздку до Львова. Бо поки Європа щось там сидять, видивляються, думають, ми, стрияни, особливо молодь, а особливо студенти, я думаю, що вже давним-давно визначились.
0: Стрий ФМ.
1: 14:13, Острію, ми ж рухаємося далі і вже за дві пісні розповім, чому завтра на роботу мусити з подушками. Деталі не стрифом далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14.18, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», а чому вже завтра на роботу мусити з подушкою однією, а краще взяти ще й дві для колеги, для коліжанки. Ну а раптом знадобляться. Справа в тому, що завтра, 10 вересня, на нас насувається сильна магнітна буря. От давно не було і на тобі знову. А особливо чутливі люди кажуть, що можуть відчути її наближення уже сьогодні, ось уже зараз, буквально в ці хвилини. Спочатку це може бути таке легке коливання, якась апатія, втома. А от на завтрашній день, на ранок особливо, припаде самий пік. Тому що завтра вранці не почувати себе розбитою людиною, щоб прокидатися набагато легше, ну, сьогодні можна пити більше чистої води, менше стресувати, не засиджуватися в телефоні і принаймні спробувати лягти спати на годину швидше. Якщо не вийде, ну, з ким не буває, значить не вийшло, бери на роботу подушку.
0: Стрий ФМ.
1: 14.19 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Попереду на тебе чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Бодрий лайфхак.
1: Бодрій, 14:26, а ти уяви собі, що звичайна кухонна сіль, вона потрібна не лише на кухні, а й у ванній кімнаті теж, наприклад, в унітазі, ще й як. Дивись, якщо у ванні з'являється періодично такий не надто приємний аромат, а труби вже давно не нові, радіть періодично додавати у воду трошечки солі. Вона допомагає прибрати цей запах, ну і частково впоратися із забрудненнями. Тому, якщо у тебе вдома раптом знайдеться зайва пачка солі, знай, що вона не зайва, вона дуже навіть треба, особливо у ванні.
0: Стрий лайфхак.
1: Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А ось як носити світлі речі восени? За 5 хвилин коротесенька, але така дуже потрібна інструкція нам станом на зараз.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14:36, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо у тебе вдома досі висить багато одягу білого, такого світлого, приємного кольору, не спіши прощатися з ним аж до наступного літа. Наприклад, світлі або такі білі сукні чи спідниці, або ваш варіант швидше, чоловіки, це світлі штани, цілком можна і навіть треба носити восени. Просто дещо змінити можна. Наприклад, додаєш зверху жакет, залежно від погоди, додаєш тренч або якусь шкіряну курточку, а легке взуття замінюєш на лофери або черевики. І вже дуже гарно і модно. Тобто осінній гардероб можна не купувати з нуля, не треба цього робити так швидко. Спочатку можна просто гарно придивитися до того, що уже на сьогодні є у тебе в шафі. Ну і взагалі, як мені здається, сьогодні за такої погоди, ну гріх ховати біле. Сонце ж є, гарний настрій є, а отже біле одягаємо. А завтра, зважаючи на той дощ, який синоптики нам обіцяють, біле вже краще носити у руках. І те дуже-дуже обережно.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати Максим Бородін і Іван Наві, а також Панас Буйний. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій». Поливай!

0: ДІЙ-ФМ.
1: Острія 14:47. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. На календарі у нас середа, на годиннику 14:47. А це означає, що найскладніша частина дня, як на мене, вона вже позаду. Ранок у нас був обід уже з'їли, мабуть, що. А отже, все йде за планом. Тепер головне не придумувати собі надто складних зайвих завдань, а просто доробляємо цей день разом під класну українську музику, і нехай все вдасться.
0: 3FM.

0: FM.
1: Острія 14.53, ти слухаєш радіо Острія ФМ. І чому в Україну з'їжджається велика кількість іноземців? Розкаже нам Ольга Щепоняк в актуальних новинах, тому не прогав їх вже о 15-й годині.

0: Острію майже 15, і зараз маємо можливість почути актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про ціни на пальне на українських АЗС, скільки хасидів вже прибуло до України і за яке звання боротиметься Галицька столиця України. Отже, дизель на українських АЗС наблизився до сотні за літр. Пальне подорожчало ще на 1 гривню. Це спостерігається, зокрема, на заправках мережі ОККО та ЗОГАР. У мережах ЖВОК та Укрнафта 9 вересня ціни не змінилися. Найдоступніше пальне серед 4 порівнюваних мереж пропонує саме Укрнафта. 17 тисяч паломників хасидів приїхали в Україну. Навіть попри загрозу російських обстрілів, прикордонники фіксують велику кількість іноземців. Пік прогнозують на 11 вересня, майже до 8 тисяч людей на добу. Нагадаю, напередодні до Умані прибули також поліцейські з Ізраїлю. Вони разом із нашою поліцією, рятувальниками та Нацгвардією стежитимуть за порядком під час святкування Рош Гашана. Свято початку нового року для юдеїв розпочнеться ввечері 11 вересня та триватиме до 13 вересня. Цьогоріч в Умані готові прийняти до 40 тисяч прочан.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У селах Вівня та Добрівляни Стрийської громади, нагадую, проводять оприскування озимого ріпаку. Роботи триватимуть до 13 вересня. Які препарати використовують, можете прочитати на телеграм-каналі «Містрий-1». У разі несприятливої погоди терміни оприскування можуть змінитися. На території області через порушення швидкості в ДТП травмувалося понад 900 осіб. Швидкість стала причиною більше 700 автопригод від початку року. В них загинуло 76 людей. За згаданий період винесли майже 36 тисяч постанов на порушників швидкісного режиму. У поліції нагадують, контроль, власне, швидкісного режиму – це не про штрафи, а про збереження життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху. І наостанок, Львів змагатиметься за статус туристичної столиці 2027 року. Місто вже потрапило до фіналу, де конкуруватиме із Зальцбургом, Генуєю та Любляною. Кандидатів оцінюють за 4 ключовими напрямами – сталий розвиток, доступність, цифровізація, а також культурна спадщина та креативність. Фінальна презентація проєктів та оголошення переможця відбудеться 18 та 19 листопада. У разі перемоги Львів може здобути масштабну промоційну підтримку на рівні Європейського Союзу. Такі от справи з приводу новин цієї години. Почуємось у наступній на Стрий-ФМ. Дочекайтесь!
2: Погода.
0: За вікном маємо зараз 30 градусів тепла. Це, напевно, що перший температурний рекорд вересня. Сподіваюся, що не останній. А як воно буде, час покаже цього тижня. Синоптики прогнозують також похолодання, досить таки істотне, а разом із тим дощ уже від завтра. Тому зараз не сиди вдома, не сиди на роботі, принаймні хвилина дві, але вийди і погрійся вдосталь.
3: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.03. На яку професію в Україні буде найбільший попит? Версія штучного інтелекту з'явилася отак. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я маю класну, корисну навіть підказку для тих, хто обирає професію на своє майбутнє. Ну або майбутню професію, іншими словами. Штучний інтелект вирішив у цьому посприяти і назвав професію, на яку уже найближчими роками буде найбільший попит, яка буде максимально затребувана. І це AI-інженерія. Так, це щось пов'язане із штучним інтелектом. Але насправді це роботи не лише про те, щоб цілими днями просто спілкуватися з різними чатами. Хоча і таке, можливо, траплятиметься. AI-інженер – це людина, яка створює технології, які вже згодом використовуються в медицині, в банках, в логістиці, торгівлі і в будь-яких інших сферах, які нас оточують. Тому, якщо серед слухачів радіо Стрій ФМ, можливо, є майбутні випускники, або якщо у твоїй родині є випускник, візьми собі до уваги AI-інженерія. І цілком можливо, що вже в майбутньому, от через кілька років, саме ти будеш пояснювати штучному інтелекту, що і як йому робити, а не навпаки.
2: Радіо 3 FM. Радіо твого міста.
1: 15:17 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Наша середа триває в компанії класної української музики, а саме така нас чекає, до речі, по рекламі. Тому залишайся разом із Стрій ФМ.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий. Успенська 52К.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, у Стрію 15:28, і сьогодні я хочу, щоб ми говорили про наголос. Наголос, який здебільшого не сидить на одному місці. Особливо, якщо ми говоримо про слово «твого» або «твого». Дивись, якщо це слово йде саме по собі, тоді ми говоримо «твого». Наприклад, хочу вкрасти хвилину твого часу. Тоді наголос ми ставимо на останній склад «твого». А якщо перед цим словом поставити будь-який прийменник, наприклад, «довід», де звідки тощо, ми вже будемо мати наголос на «о» твого. Ось так. Ну, ось такі насправді цікаві правила, але мені насправді ще дуже подобається, що одне малесеньке слово, а якщо поставити перед ним ще інше, ще менше слово, наголос уже змінюється, а суть тим більше.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас не змінюється. Оце мене теж тішить. 30 градусів тепла маємо зараз. Каже синоптики, що у Стрії впродовж усього дня. Сьогодні хотілося б і завтра, але, на жаль, завтра ні. Буде триматися ясна і безхмарна погода. А вже завтра, в четвер, 10 вересня, нас чекає чекає дощ і також плюс 18 градусів. 15:29 у Стрію. Сподіваюся, що я просто так обмовилася і жодного снігу нас не чекає. Ми ж рухаємося далі, вже за 5 хвилин розповім тобі, куди переїжджає караоке на Майдані. Бо караоке вже більше не буде на Майдані. А от де саме, де його можна буде побачити, за 5 хвилин розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Стрий-ФМ.
1: А і шумляв, де слухаю,

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а тим часом караоке на Майдані змінює свою прописку. Ну, принаймні, на найближчі декілька зйомок, це точно. Побачила інформацію, що через складну безпекову ситуацію у Києві проект перебирається і в інші міста України теж. Якщо цієї суботи співати має Житомир, ну так воно заплановано, то вже цієї неділі заспіває ще й Стрий, наше місто. 13 вересня на площі Ринок заплановано ветеранське караоке. Мають бути пісні саме собою, мають бути подарунки. Ну і що важливо, дуже така поважна благодійна мета, а саме збір на наземні роботизовані комплекси. Запрошуються ветерани, запрошуються їхні родини, і саме собою приходити можна усім. Тому бери своїх друзів, рідних, словом, якщо у тебе є голос, бажання, вільна неділя, цього вже цілком достатньо, аби прийти і долучитися до такої крутої справи.
0: Стрій ФМ.
1: 15:41 у Стрію. Далі нас чекає класна українська музика, зокрема гурт «Столиця», а також «Скайлер». Гурт «Без обмежень». І просто зараз «Древо». Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Вчасні новини, Острія 16.01, у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, як 15-річний хлопець зі Стрижчини ошукав трьох жінок. Коли на Львівщину накриє різке похолодання і яка українська подія пройде в Лондоні. Отже, 15-річний хлопець зі Стрижчини ошукав трьох жінок. Судитимуть неповнолітнього мешканця Стрийського району, якого обвинувачують у шахрайстві, незаконному втручанні в інформаційні системи та інших кримінальних правопорушеннях. За даними слідства, хлопець заволодів майже більше як сотнею тисяч гривень. Злочинну схему реалізовував 2024-го, коли йому було всього 15 років. Телефонував людям, представлявся працівником мобільного оператора та повідомляв, що потрібно продовжити термін дії сім-карти. Отримував коди та доступ до банківських онлайн-сервісів потерпілих. Обвинувачувальний акт скеровано до суду.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: У ЦНАПах облаштують зони для підзарядки біонічних протезів. У центрах надання адміністративних послуг та дієцентрах в Україні облаштують спеціальні місця, де люди з біонічними протезами зможуть підзарядити їх під час візиту. Адже ці протези потребують регулярної підзарядки. Спеціальні місця позначатимуть навігаційними наліпками із написом «Тут ви можете перепочити». Їх можна побачити на дверях або біля стійки реєстрації ЦНАПу.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Львівщину накриє різке похолодання після сонячного та спекотного сьогоднішнього дня, коли температура повітря місцями сягала до 30 градусів тепла. Погода в нашому регіоні стрімко зміниться. Вже від завтра, 10 вересня, атмосферні фронти принесуть дощі та відчутне похолодання. Температура повітря вночі опуститься навіть до плюс 12, в день стовпчики термометрів покажуть не вище плюс 18-19. Львівський букфорум проведе подію в Лондоні. Дискусія «Слова під час війни. Відповідальність літератури» відбудеться сьогодні ввечері за участі української поетки та військовослужбовиці Ярини Чорногуз. Учасники обговорять, чи може література свідчити про злочини війни. І, власне, також учасники обговорять інші питання, ще одне з яких – як письменники допомагають уявити майбутнє після війни. Нагадаю, що у Львові 33-й міжнародний букфорум триватиме 10-13 вересня.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Стрийські автомобілісти знову на європейському п'єдесталі. Ігор Сафіяник, майстер спорту України міжнародного класу, багатократний чемпіон змагань з автомодельного спорту, здобув чергову перемогу у Кубку Європи. Європейський трофей класу 3Б у Німеччині. Минулого року, нагадаю, Кубок Європи також належав стриянину Ігорю Сафіянику. Досягнення автомобіліста ще раз підтверджує високий рівень розвитку цього виду спорту у Стрию. Це були всі новини 16-ї. За годину вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами. До завтра.
2: Погода.
0: Ввечері у Стрії, як і зараз, отримується така ясна, безхмарна і дуже навіть приємна погода. Жодних опадів на сьогодні не планується, а температура повітря надалі залишається без змін. Це 30 градусів тепла. Клас! Чому не завтра? Чому лише сьогодні? На завтра, на четвер, синоптики уже напрогнозували і хмари, і дощ. А ще низькі температури – плюс 18 градусів, і все, більше, кажуть, не буде.
3: Щобудня ведуча Ліля Хвітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 16.05, ти слухаєш радіо Стрий FM, а що в один день може зникнути із наших паспортів? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Повір мені.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрія 16:17, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну, візьми і уяви собі на секундочку наш паспорт. Звичайний паспорт, але без однієї графи, без по-батькові. В Україні вирішили, що такий варіант теж має право на існування. І пропонують дозволити повнолітнім, а точніше з 16 років, за бажанням відмовлятися від по-батькові в офіційних документах. Для підлітків або для людей 14-16 років це можна буде зробити лише за згодою батьків. Не обов'язково поки що і не страшно це потрібно робити. Тобто це просто петиція, це така собі ідея. Її вже зареєстрували. Автор каже, що в багатьох країнах достатньо лише імені і прізвища. Ось по-батькові часто створює зайві труднощі в міжнародних документах. Особливо, коли намагаєшся переписати, перенести тощо. Але, нагадую ще раз, це лише пропозиція, це лише хтось взяв і висловив таку ідею. Щоб петицію розглянули, вона має набрати 25 тисяч підписів. І не менше. Станом на сьогодні їх налічується менше 50. Тож поки що, паспорт залишається таким, як і був до. А як буде завтра, побачимо.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. 16:19 у Стрію. Далі на тебе чекає коротесенька реклама. А вже за 5 хвилин повертаюся із програмою «Інтернет не бреше».
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозовий ріжок «Круть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16:29 Острія, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Скільки людей на сьогодні живе без інтернету? ООН назвали точну цифру. Ну і що ти скажеш, вона вражає. Виявляється, що у світі до сих пір є понад 2 мільярди людей, які не мають доступу до інтернету. За найсвіжішими даними, онлайн сьогодні перебуває близько 6 мільярдів людей. Ну і ми серед них. Це приблизно 74% населення нашої планети. Тобто майже 3/4 світу уже в мережі. Але разом із тим понад 2 мільярди людей до сих пір живуть якось без чату GPT. Оце щасливі, напевно, що люди.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Вона залишається незмінною, незмінно тепла і така по-літньому приємна. Зараз маємо 30 градусів тепла. На завершення дня синоптики прогнозують, що синоптична картина якось так сильно не зміниться. Температура впаде до 28, але не нижче. Уже завтра нас чекає і дощ, і вітер, можливо, в обід. Ну і плюс 18 градусів. Такою буде погода завтра. В п'ятницю вона, до речі, не зміниться теж із дощем. А ось в суботу нас чекає не лише дощ, а ще й плюс 15 градусів. Найхолодший день тижня. У Острії 16:30, а про квіти на мільйон. Поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Острії ФМ. День на Острії ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:38 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І знаєш, що мені хочеться тобі сказати? Що гроші на деревах не ростуть, а от у горщиках так. Ну, принаймні, саме так стверджують деякі кімнатні говорять про деякі кімнатні рослини. Вони ще самі не розмовляють, а ось про них уже такі чутки ходять. Їм приписують здатність притягувати гроші в наше життя. Наприклад, якщо у тебе вдома є орхідея, знай, що вона заряджає своїх господарів на енергію, на бажання працювати, а ще розвиватися. Цикламен, кажуть, дуже сильно любить турботу. І якщо ти доглядаєш за ним, дбаєш, він відповідає взаємністю. А герань, вона взагалі вважається рослиною процвітання. Тому якщо вдома в тебе є вазон, якийсь із цих, що я перерахувала, або, можливо, інший якийсь, не забудь полити, а раптом віддячиться.
0: FM.
1: 16:39 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає VIP Тернопіль. Козловський.
2: Моє море хвилюється раз.
1: І просто зараз у Маргелієва. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Радіо Стрий ФМ.
0: Радіо твого міста.
4: Проводжає до кому.

серце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: 16:48, море хвилюється, ну а ми не море. Не море взагалі, тому ми не хвилюємося, ми насолоджуємося прекрасною погодою, яка сьогодні, до речі, дуже пасує до 9 вересня. Бо ж сьогодні, нагадаю тобі, Міжнародний день краси. Так каже календар, так каже наша погода, тому нехай завершення робочого дня також буде красивим, легким і приємним для усіх нас.
1: Stream FM.

16:54, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Крім того, у нас є для тебе актуальні новини. Вже о 17-й годині зможеш дізнатися про нову послугу, яку запроваджують у дії. Актуальна, корисна, ось для кого? Деталі слухай на Стрій ФМ далі.

0: У Стрію 17 майже година. Про все важливе, актуальне на цю хвилину розкаже Оля Новак.
1: Вітаю за мить про те, що на Стрийщині за шахрайство судитимуть неповнолітнього. Деталі справи, в якій громаді області обмежили пересування транспорту з надмірним шумом і яку нову послугу запроваджують у дії. Деталі за мить новина. На Стрийщині судитимуть неповнолітнього, якого звинувачують в шахрайстві. Прокурори скерували до суду обвинувачувальний акт, за даними прокуратури. 2 роки тому тоді ще 15-річний хлопець через перевипуск 7 карток отримав доступ до банківських рахунків 3 жінок і оформив онлайн-кредити. Загалом він заволодів понад 100 тисячами гривень, зокрема, придбав айфон за 72 тисячі. Також неповнолітньому інкримінують незаконне керування автомобілем та зберігання наркотиків. Справу розглядатиме суд.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Тимчасові обмеження для автомобілів і мотоциклів з підвищеним рівнем шуму запровадили у Бродівській громаді на Львівщині. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після численних звернень жителів громади. Обмеження діятимуть щодня з 22 і до 8 ранку і стосуватимуться транспорту, рівень шуму якого перевищує встановлені норми. Мета – забезпечити тишу та комфорт для мешканців у нічний час.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Місця для підзарядки біонічних протезів облаштовують у центрах надання адміністративних послуг та дієцентрах. Такі протези потребують регулярного зарядження, тому відвідувачі зможуть підзарядити їх просто під час отримання адміністративних послуг. Спеціальні зони позначають навігаційними наліпками з написом «Тут ви можете перепочити». Їх розміщують на дверях або біля стійки реєстрації ЦНАПів. Діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати компенсацію вартості навчання за контрактом. Уряд продовжив проект Мінветеранів. На програму спрямують понад 320 мільйонів гривень. Допомогу зможуть отримати, зокрема, діти загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей ветеранів, які зникли безвісти чи перебувають в полоні. Для отримання компенсації потрібно звернутись до свого закладу освіти з документами, що підтверджують відповідний статус. І молодь запрошують долучатись до національного бізнес-інкубатора. Участь можуть взяти школярі та молоді люди віком від 13 до 25 років. Учасники зможуть розвинути власну ідею, створити бізнес-план або прототип продукту і отримати підтримку менторів. Для команд передбачено понад 11 мільйонів гривень фінансової підтримки. Реєстрація триває до 18 вересня, а посилання є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1». Такими були новини на Стрий-ФМ. На цю хвилину в студії працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині наступний випуск. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Сонечком сьогодні, але завтра вже так не буде. На завтра, на четвер, синоптики напрогнозували від 12 до 19 градусів максимальної температури. Кажуть, що має дощити. Раніше прогнозували дощ майже на цілий день. Уже зараз прогнози трошечки підкоригували. Кажуть, що опаді варто очікувати з 12 і до 16 години. Це орієнтовно. Як воно буде на практиці, завтра побачимо. А поки що насолоджуємося літом, поки є така можливість. Ну і згадуємо, де парасоля, де її в останнє бачила.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 17.03 у Стрию. Дозавершуємо цей робочий день. Насолоджуємося літом, а вже за 5 хвилин будеш слухати про те, чому ж студенти практику відтепер чекатимуть ще більше, ніж канікул. За 5 хвилин усі деталі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрию 17.14, слухаєш радіо Стрию ФМ, і я думаю, що кожен пам'ятає свою студентську практику. Це ти приходиш, працюєш, щось дивишся, ніби навчаєшся, а потім повертаєшся додому з величезним досвідом, бо нічого іншого тобі не дали. Але насправді так було раніше. І тепер практика, вона буде приносити не лише досвід, а ще й цілком реальні гроші. Згідно нових правил, якщо під час практики студент не просто дивиться, а ще й реально виконує якусь роботу чи надає якісь послуги, з ним укладатимуть студентський трудовий договір. Іншими словами, йому за роботу платитимуть гроші. І найприємніше те, що гроші роботодавець перераховуватиме безпосередньо студенту на рахунок. Тобто попрацювали, а на вечір, ну або коли там практика закінчиться, гроші вже у тебе на руках.
0: Стрій FM.
1: 17.15 у Стрію. Ми ж рухаємося далі і про новий рекорд Збройних сил України. Поговоримо за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: 17:27 Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, а в Збройних сил України тим часом новий рекорд дальності. Українські безпілотники дісталися нового Уренгоя. А це майже 3000 кілометрів від нашої країни. І це взагалі вперше. Вперше Україна атакувала дронами оцей Уренгой, де розташовані стратегічні об'єкти нафтової галузі Росії. Для України це рекорд, це новий рекорд, бо так воно і є для нас. Ну, а для Росії це нагадування в чергове, вже як на мене, що географія, тобто відстань, ті кордони, ну, це не працює як захист, і рано чи пізно ми їх дістанемо.
2: Погода.
1: Хоча разом із тим, не хочу сіяти такий песимістичний настрій, але насправді разом із тим дуже болісно бачити, як Росія безперервно, фактично день у день і вдень, і вночі атакує наші міста, складські приміщення, потяги, ну і в цілому інфраструктуру. Але тримаємося, працюємо, допомагаємо, ну і розвиваємо те, що сьогодні насправді дуже важливе для нашої оборони. Тому нехай з таких українських наших рекордів буде побільше. А щодо погоди, хочеться також більше температури на завтра, але маємо, що маємо тут теж. Завтра в четвер синоптики прогнозують близько 18-19 градусів. Кажуть, що з 12 години уже пуститься дощ, але ненадовго, до 15. І на тому дякуємо. А з якої ноги треба вставати, щоб четвер пішов як по маслу? За 5 хвилин розкажу.
0: День Настрій FM. День Настрій FM.

0: Стрий FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, з якої ноги треба вставати, щоб четвер ішов як по маслу, кажуть із справи. Але я б насправді не спішила з висновками, тому що якщо встати рано-ранесенько, без будильника, не наступити на кота, на кішку, не вдаритися десь в ногу, в тумбочку, то четвер усі має усі шанси, аби стати таким приємним днем. Тому головне, як на мене, це не нога. Головне не почати день із думки «Ой, що, знову на роботу?»
2: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, вже після буде звучати Макс Барських. Кріс Тонько. А також Анна Трінчер. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67

0: 113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: А хочеш заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія спеціально для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників та пакувальників-комплектувальників. Телефонуй 097-967-42-11. Повторюю ще раз, 097-967-42-11.
0: Стрій FM.
1: До завершення робочого дня залишається все менше і менше, а отже, час нам прощатися. Це була Лілія Квітка і передача «День» на Стрій FM. Почуємося вже завтра, рівно о 13-й годині. Далі для тебе найкраща українська музика, і вже о 18-й годині не пропусти актуальні новини від Стрій FM. Я ж тобі бажаю приємного вечора і мирної ночі. Почуємось завтра.
2: Це була передача «День» на Стрій FM.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, яка ситуація з рівнем води в річках Стрийщини. Патрульні озвучили статистику ДТП на Львівщині, порадили, як уникнути аварій і скільки паломників-хасидів прибуло в Україну. Деталі за мить. На Стрийщині зберігається низький рівень води в річках, зокрема на річці Стриюматкові та Завадці. Показники залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень або навіть нижчими за них. Гідрологи попереджають про низькі рівні води на річках області. Попередження про стихійне гідрологічне явище діє ще з кінця серпня.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Понад 900 людей травмувались на Львівщині від початку року через перевищення швидкості. Швидкість стала причиною більше як 700 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули понад 70 людей. За цей період поліцейські винесли майже 36 тисяч постанов за порушення швидкісного режиму. Поліції наголошують, контроль швидкості – це насамперед про безпеку та збереження життя.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Близько 17 тисяч паломників-хасидів вже прибули в Україну. Найбільший потік очікують 11 вересня до 8 тисяч людей за добу. В Умані порядок під час святкування Рош Гашана забезпечуватимуть українські та ізраїльські поліцейські рятувальники і нацгвардійці. Святкування триватиме з вечора 11 до вечора 13 вересня. Загалом Умань готова прийняти до 40 тисяч паломників.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: До Міжнародного дня грамотності для школярів у Стрию провели тематичну зустріч. Захід під назвою «Грамотність. Код життєстійкості» відбувся в Народному домі. Участь взяли учні 9 класу Стрийської гімназії номер 4. Говорили про важливість освіти, критичного мислення і вміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Також школярі спільно створили колесо стійкості та грамотності. І наостанок цього випуску учнівські команди Львівщини запрошують долучатись до проєкту «Код нації». Участь можуть взяти команди десятикласників до 7 учнів та вчителя-куратора. Учасники досліджуватимуть життя і внесок видатних українців у розвиток науки, культури, техніки чи суспільства, а також створюватимуть власні відеоісторії. Під час відбору школярі навчатимуться дослідницької роботи, проєктного менеджменту та роботи з штучним інтелектом. До основного етапу пройдуть 10 команд, участь безкоштовна. Реєстрація триває до 16 вересня, а посилання є на телеграм-каналі «Містрий-1». На цей час у мене все. Рівно о 19-й годині наступні новини. Тоді почуємось. В студії була Оля Новак.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Заварні пряники в глазурі. Ніжність торговельної марки «Долина» 500 грамів зі знижкою 40%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шалено щасливим.
1: Стрій FM – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Stream FM.

що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: думка, ти тіло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.